Zvadaro mupurukire kwamunguva ndichona murongo muna chomadeko nemuseso kamwe chino kona kuita mako matatu nomuseso mupfumbamwe. Tasizore zvi 40:39 minutos kwenga kuimba kwa Silaule chiti nakupenda. Zvino ndadenchavo kamwe kuna Eliseu Menensa chiti wakangwara.